la chat.

بو آویشم تو بترازی نگاه تو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينتيك

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن. نوتونو پوینتیک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوری کانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا آلقی بیستو یک پیلانی تیرار کردنی مام جلال سبارت به پشتیوانی روسیاش طالبانی وتی هرچی پشتیوانی یکیتی سوویتی شا اول ری پریماکوف و بو که دواتر بو سروکی حکومت لولاتا شارزا بو لمسلی کرداو من خومم ناسی چون که لکوتایی شارشی یکمی کردا که تک دانستندن لنوان عراق و ایران دا لاستانبول بر ری و چو نیشانه کنی ری کوتن در کوتن من لقاهی راجیم روژه کن مصطفی جافی هاوریم لبیروت و پیوندی پیو کردم و تی هاوری که بیانیت هیو ایوه بدبینیو زور گرنگه به زوترین کد بید با بیروت با بینینی بکردوش روژه دواتر سفرم کرد با بیروتو راست و خودشون با مالی مصطفی جافو لبه بینیم پریماکوف دانیشتو او راست خو بردمیه دروی مالک او پیوتم اما زنین که رکوتن لنوان عراق و ایران دا کریو شهل دجی ایوه وستیو پشتیوانی تان لیه بریو ایوش اوه زنن انجد ریجی دایو وطی اما اوه اشکرا کد که امپریالیزم و کون پرستی امریکا دوستی ایوانین بلکو تنیا یک دوستان هیا که اویش یکیتی سوویتا او پیجنری با کردم که شرکو تای پینهنینو و تی ایم آمادین با یرمتی دانتانو پشتیوانی کردنتان با تواوی وکو جارانو پیش اوی پیوندی نیوان من بپسره ایم استا پیوندی تان لغل درو سقینو بلام بمرج دریجه با شر بدن چون که یکیتی سوویت پیوندی با شرشی کرده و پسری بو لدوار روشکانی ده او کتی که تنیا پارتی دیموکراتی کردستان ها بود. پیشنیاری شی بو کردم که نامه ایگ بو هر دو برا ادریس و مسعود بارسانی بو مانای بنوسم و تا یکیتی سوفید وکو جاران پشتیوانی کردن من دست پیکاتوا بمرج دریجه بشار بدین. طالبانی هرواو تیشی بکردوا نامه کم نوسیو ناردم بو هر دو برا ادریس بارزانی و مسعود بارزانی که اوکات هشتا لسر کرده تی پارتی دیموکراتی کردستان دابوم للبنان و مصر دا نشتجه بومو اندامیش بوم لپیوندی درکی کانی عربی حزب داو دکتر فواد معصومی شملگل دابو بلهم سر کرده تی کرد هانی امجور هنگاوی ندا که تیکی جیکیتی نشتیمانی کردستان دا مزرا پیوندیم کرد با پریماکوف و دیداری لگل سرکرده تی یکیتی سوفید با رخستم و به شوهی کی نهینی چون با اویو پیموتن که درجه به شرع دینو لره یکیتی نشتیمانی و جغتین لپیویسی درجه دن به شرع کرده و کسی کن با دزنیشان کردین کل لبنان لره او پیوندی بکین اوان ام جاره یرمتی مادیان پیشکش نکردین بلکو پشتیوانی کردنکان تنیا سیاسی بو. طالبانی و تی لرستی دا للان ایران و ترکیه و عراق و ابلو قدر بوینو هیچ پنایک من نما بو. شاخ نبی. هر لو سال دا که شرمان دست پی کرد پارتی دیموکراتی کردستان گررای و با شر. بلام پیوندی من باج نبو لگل یاندو بداخوا پیوندی من خراب بو. هرچند لو کات دا لگل برامان مسعود بارزانی رکوتین لسر هاو کری کردن اویش لمیانی دیدارک دا که لسوریا بر روشو بلان بداخوا ام هاو کری کردن سری نگرد یکیتین اشتیمانی شری لدجیه زکانی حکومت دست پی کردوا بلان طالبانی اله بر لوی شر دست پی بکین چند گروپ یک من هبو اچون با گندو نوچه شخاو یکن به منبسی هاشر کردن و روشن بیر کردن. سبارد بابونی یکیتی و دست پی کردن و شر و خباتی چکداری. پش چند سال کشل دا مزرندنی یکیتی به چند گروپی که بچوک شرمن لناو چکانی حالب جو بعدینان و هولیر دست پی کرد. دواتر ام گروپان فراوان بون و جماره که زار چکداریان لخو گرتو دست من کرد به پلا مردانی هزکانی حکومتو به شوهی که سرکیش جا شکن. منیش دوی اواب ساله گرم و بانیشتی منو لشخ بوم که پناگه اک من نبو چون که ایران و ترکیه و حکومتی عراق لدش من بون. طالبانی او رتکاته و که خویین هیچ اندامه که مکتبی سیاسی یکیتی نشتی منی کردسن چاویان با سلام حسین کوت بی یا خود گفتگوان لگل کرده بیو اله برزانی لحفته کنده دانوستانی لگل کردن و اواجیم زا کردن یا ری کوتنی یا داری لی کوتا و ایمه بجداری من لم دانوستانه ندانه کرد بلام پشتیوانی من لی کرد پاشان لبر برن لیانزی ازاری سالی 1970 دا ری کوتنی اوتونومی کرد لنیوان حکومتی عراقو ملا مصطفی بارزانی سرکرده کرد امزا کرو تیایده حکومتی عراق دانی بمافن توییت یکانی کردانو گرانتی بجداری کردنی شی پیدان لحکومتی عراقو بکرهنانی زمانی کردی لدامز راوکانی خوندند بلام نگیشت چار سریکی اگلایی کروا سبارت بکیشی کرکوک که به حال پسیر روی مایوا لچاوروانی انجام دانی سر جمیری دا تا رجی نتوجه جا کن لشاری کرکوگ بزن ره. ابوه سر جمیری لکرکوگ لسال 1977 دا انجام بدرائه. بلام رکوتنه کل لین حکومت و پیش اوموه لبر برو بغده لو بلینانی نبرده سر که با کردی دا بون. اوانیش رکوتنه کن بمردو لقلم دا. همش ویل حکومتی عراق کرد که لآداری سالی 1974 دا یک لعنانه اوتونومی با کرد را بگینه ببی رزمندی کرد که پیان وابو ریکوتن نویه که زور لر ریکوتن که سالی 1907 و دوره. صدام حسین ام ریکوتن ای کرده هنگاوی کی تکتیکی با قوسنوی کاتو پاشان امزا کردنی ریکوتن جزائیر لسالی 1975 با کتایی هنان به شورشی کرد. پلانکنی صدام حسین همویان تکتیکی کاتی بون با بدسینانی کاتو اینجا بخو اماده کردن با شر. صدام حسین با پیهی سراکی کومر بو هر بر یاریکی لیه بردنی با لیه بردن لکو مالک سیاست مدار یا خود زندانی در بکردایا لپراویزی بر یارکی دا دستواجی ام بر یارا جلال طالبانی بکری گیراو نگری توی دانا. طالبانی با سیا و شکاو اله لوانه صدام حسین با پیوکی زار مترسی داری دانابم اگر چی پیوندی کی میجوی هبو لنیوان بنمالی طالبانی او عشیرتی بیگانانی که صدام حسین سر بوان بو. هر وها لدرشی قسکانی آله رنگ لبر امهوی بو بی واتا او صدام حسین با پیوکی زار مترسی داری دانم چون که دزگا امنیکانی هولی زوریان دا با تیرور کردنم. جاریکن کسیگ لدی مشق دزگیر کرا زانیم که پلانی با تیرور کردنم داناوا لبرنبر 2 میلیون دلار دا للاین حکومتی عراقوا. میلیونی کن پیشکی ورگرت بو میلیونکی دی کش دوی جبجه کردنی تیرور کردنکا ورگه کرد. تناند نوشیروان مصطفی بگال تواوتی با 2 میلیون دلار کمان بدنه دریشه بخبات من بدینو ایمه تویان تسلیم اکین چون که اوکات پار من نبو. هر وها طالبانی و تیشی جاری که دیکش کردیک دزگیر کرابو که استا للای حکومتی عراقا یا خود لغل امریکا یکان دایا بریک پاری ورگرت بو با تیرور کردن مو چلاکی کی سختی انجام دا بو. اوتومبیلی کی تخند بوا کل اوتومبیل اکین منتشو بکردوش روزنامه‌کانی عراق رایان گن که جلال طالبانی کجراو منیش آگم لی نبو. زنگی تلفون لمالکم لدی مشق لیداو منیش قسم کردو قصه کرکو تی که لأجانسی حوالی روی ترزو اینوی وردکاری کجرانی طالبانی بزن ره. منیش پیمود من طالبانی منهشتا لجیان دا ماوم. اویش سری سرماو لولم داو تی بلام روزنامه‌کانی عراق امرو کجرانی تویان را گندو. منی جوتم گرده توی بفرمو با مالکم من هشتا زیندوم.

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: کورانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دا دي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت بوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خا پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصله 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصله 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خورکن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترين سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

0: بینران و پسرانی خوشویستی خاک تیوی ده هست جگه یکن سلای خواهی گورتان دیبید. برنامه شهر نوا امرو با باش منزانی حتین خزمت پیویشی جوان لبواری روشن بیری ده چند سال که کرده کد. اویش زور خوشویست ماموسا آمند شهر برجری نظام اگر جنبیشی لبدرجه باستکه با من باستکه پی خوش که وی پیالم یعنی من موسای جانم که تو مکاته کرشت
1: مکاته تان باش زور دو سپاس با زحمتکانی ایوا سپاس با برنامه شهرنوا و خاک تیوی سپاس با ستافی برزی ایوا دستان خوش
0: زور ممنون پیام خوش و ستای برنامه که لمندالی جانب تو دست پیب کن
1: بله
0: ده چوه لدائیگ بوی لچه برنامه علیه
1: دیاره من سالی 1974 لشهر باشیر رنجین لدائیگ بوم او سالا بو من که باس لوا اکره حکمی ذاتی یا بلین حکمی خوبری و بری دراو با کرد برای من وکو کسی رای شخصی خوم او یکا با روشی چی زور می جویم لقلم داوا که اگر ادامه من با روشه بدایه بانگا یعنی قازانج من زیاد بوگ لزیان چون که براستی بدا خوبه هوی او یکا ریکنه کوتن لگل حکومت عراق و حرمی کردستان و یا کردستان بگشتی و حزبکان توانم بلم رژیمی گور با گور کاملا زیانی گوری داله ملت کمان که او جی داخل من لسالی 1974 شهر برجر لدعیق بوم
0: چی نیشی شهر برجر که
1: گرم؟ بگمان تگران اما اصل تگرانیم باله ات دیاره بحکمی اوی که تیکل با سیاست بوین و باوکو مامو کسو کارمن لگل شورشا بون و باوکم برین پیچی شورش بو که او کاتا با برین پیچی ها داود دکتور و اتا دکتوری شورش بو کاتا که جنجک لبینی حکومتو پیشمرگار و ادا او با کولو پشت درمانو اچو خزمتی برین دارکانی اکرد سالی 1974 کتم لیل دایگ بوم خواندنی سرطاییم لا گوندی خمانه خواندوا
0: لی نبو تگران او سالا؟
1: قربان لی بو بلام اما چون او کتم در با در بوین لما گوند بو او گوندو با هوی سیاست و روشتوین زور شوان من کردوا ایتر تا اوی که خواندن من گیش تا گوندی خمانه لیل چاوم کراوا باید من خمانه اگر چی گونده چی بچوکا
0: که ایتا چو خمانه؟
1: تقریبا زور نزیکه لچوار تاوه
0: نزیکه لچوار؟
1: بله دراوسی بناویله که الان شایی که بناویله ایتر لبه من قناقی سی و چواری و پینجی سر تایم لیو خندوه لسر دستی ماموسا شیرزاد حمخان ناصر که بلین لسر تای فیربونی الف بی کردی و او فیری کردین که است خلقی بکر جوابو طبعا لیرو دستی ماجه کم و هسته کم لجیانه ما الحمدلله جارو بار بینی ما ایتل لیو هاتوینه تا چوارتا چوینه تا کنارو چوینه تا قلعه چوالان هاتوینه تا سلیمانی ام لولا من زور کردوا
0: بلا
1: بخزمتا
0: بلا پاشان یعنی هر سرطه تاو کرد پاشان هیر خوندنی کرده
1: چون؟ خوندن بازرگایم تاو کرده خوربان
0: بازرگایم
1: باله
0: لسلیمانی؟
1: لسلیمانی تاو هم کرده
0: باله باله که هایتا بسی او ماموسایت کرد کرد خمانه بو
1: باله
0: او دستی نوسینی هبو
1: و... نخیر ماموسا شیرزاد دستی نوسینی نبو او کاتا لگونده که تنها ماموسا یک دو ماموسا هبو بلام همون پولکانی او تاو نخیر دستی نوسینی نبو بلام من بو خوم چون چوم دنیای نوسین و ادب و روشن بیریا و لنیوی دومی هشتاکانی سالی رابردو و عبلم صدی رابردو و دیوانکانی ماموسا جمال شهر باجری ماموسا لطیف حلمت و زیور و به کسی گوره و شیخ نوری شیخ صالح اما نم خواندو تو اما نه کردانوی باشیان هبو لسر من که حزم بنوسینی شعر کرد لسر تای عشنا بونم با دنیا عدب و روشن بیری
0: بیری بیه که من شعر و چه بود؟
1: بله اونه ای که بیرم نیه یکم کپلی شعر که نصیبیتم کامه بلان بیرم که یکم بلاو کرد نوام شعر یک ببنای پاییز سالی 1992 لگفاری خرمان و هستکم آبی 92 بو بلاو کرایه و بنای پاییز
0: پاییز
1: بله
0: یعنی شعرکان خویلت چی عبینه تو؟
1: والله شعر عادتا من تایبت من دیکم دانه نابو بایی که شعر آیا خوشویستی بیا با نشتی من با کسی برام بر با خاک و خال با یا خود با بابتی نشتی منی با بابتی کاملایتی با بابتی کانی تریجیان لهم مبارکان نوسیما
0: لهم مبارکان
1: بله
0: باشه دستکان خوش بی
1: سپستکان
0: که همان جامل پیام خوش بزنم سرطای دامزران لچو دستت بکر
1: قربان من سالی 1994 لزنکوی سلیمانی وقت چاو دیر لبشن او خویکان دامزرام
0: بله
1: بلام دیارا اکتیف بونی ایشکای من وای کرد که هرچن لروی یاسایی و به سالک لجر ازمون ابی بلام من با سی منگواتن نود روش کرام به لپرسایی بشن او خویکانی زنکوی سلیمانی دیارا ام لپرسایی تی 12 سالی خان تا 2006 که بردوام بوم ایتر براستی زور جر نکر انسان همیشه لپوسته که لشوه نکه بید چند جر من اتوانم بلام نو جر دزل کارکشانم کردو لپوسته تا اخیرا اوکاتی که زور برغز و خوشویز دکتر علی سعید سروکی زانکو اسلیمانی بو کدوی بو با وزیر خواندی بالا او سپاس یکم که دزل کارکشانم که قبول کردم به 2006 ایتر لو کاتاو چوما تا کالجی پرستاری لبواری جمعیاری کار اکم که استوکو برای بر جمعیاری
0: تا جناب تا لزنکوی سلیمانی ما بوی تو بز لبوارکا گوران کاری
1: بله بله لپاستکای چوما تا شوینی
0: شدید
1: گره بکووتم لنو چوارو تا استو 32 سالا لبه کار اکم
0: بله من بزنم ماوی چی باشیش تو خری چی بیجری بوی هل برادوی زنکوی سلیمانی بوافزم
1: قربان من لروی بیجری اوه من لا رادوی کردایتی هبو لگل رادوی زحمت ششان و رادوی زنکوی سلیمانی لهر سکان برنامه من هبو بلا موکو اوی که برنامه پیشکشکی من سه برنامه جهوازم هبو لرادوی زنکو که هیچ برنامه کن شان چان ربطیان به یکو نبو
0: بلا.
1: وکو برنامه ورزش آمده کردن و پیشکش کردن و برنامه ادب بنای کناری راه پیشکش کردن و آماده کردن و برنامه زانست هم آماده کردن هم پیشکش کردن هموی دیار براست و خوانم کردو
0: کمی هم با تو خوش بو
1: والله بیگو من زانستکه با من قرز بو چون که اکره پروفیسور یک ماموسای چی کالج زانستیکان او پی هستن و داخل کاتا اوان سرقالی دراسه و وانو اتنو بون منش امیست او بوشای پر کمو والا موی که با من زور خوشتر بو بیگو من برنامه ادب که باشتر بو
0: برنامه ادب که
1: بیگو من
0: چکا بوارکی جنه بیشتر
1: بیگو من
0: که که همان جگر پرسیار یا ولی بکم کورو سمینار وشتی و
1: خوربان من اگر حس کم باز لو کم که لچن گوارک دا یا چن بلاو کراوی که بجداریم ها بوا ونمونه سالی 2000 با 2002 لگل خاتو امر سعید کرده برغیز یعن خوان امتیاز بون گوارک من دانه منیش سردو سر بوم گواری کریف و سردو سری گواری شهرباجی رنو بوم و جگری سردو سری گواری تیروش بوم که بخوال خوش بو که امر فارس سردو سری بوم
0: امانه چی چنی لیدر شو؟ بگو من اصلا شهرباجی رنو بردام
1: شهرباجی رنو بردام بس کریف زجماره صفر من هبو و هجدش درچو عباس فرکو بو هجده اکات نوزده اگر دیکیم دیتو البت جمعر نوزدش من حاضر کر بلام ابدا خوا بهو گرفتی دارای و نبونی بود جی پیویست او ادامه نکشه
0: ناوی کریف
1: کریف
0: کریف ما
1: کریف کاتی خوی کریف خیری شنگالی ها بو یادی بخیر خلقی از دی اوان بو وشيشي از ديا كريف جاوب شي اكردين و يود بازنيك د شي شي لنا وراستي بازنكيا اما كوابينو ون منا كمال خلق خزم دوست كوابنو وايدانه اما كمال خاو خزانه كن يا كمال عشيرته كن يا كمال ناوچي كن لا غوندي كن لا هر كسيك داخلي او بازنه بو پيالتو كريف مني عاد دوستي مني كسي مني ناوكه لو هات هو
0: والله
1: جا ناوكه ابو ودواي او من كانت بون منسر برشتياري روزنامي ريبازي ادب وهنر بوم وما وش درودش واندامي دستين وسراني چندين بلاوكرا بوم لو انا غواري كلي خان غواري نامو غواري شرباجر وبيرالك ی بلاوکراوی یادنامه و شاریاد و انتامی دسته نوسرانی روشنامی ریبازی آزاد ریبوم اوانه من کردوا هر وها سرپرشتیاری بلاوکراوی وفا بوم اما کومالگ بلاوکراو بون تیا خزمتم کردوا
0: دستگان خوش بی
1: لخزمتم
0: بیگو من شارباجر لنکی همو شوش شکانه شارباجر نوچه چی دلفرینه کوتوتا برشی تقریبا باکوری شهر سلیمانی گبه حالا نت شو بیتم
1: بله
0: ماموسا جنابه با چه وشه اگه توانی وصفه چی؟
1: ولی شهرباجر با ایما چون دیاره کردستان خوی نشتیمانه بلام نشتیمان تر و نشتیمان ترین لی ایما شهرباجره شهرباجر او هواکی کاله شهرباجری تخت و سختی هیا لحاوینا شونی هاوینه هواری هه و سیرانگا لزستان هر هیتی و تگرمیان وچستانی هه و سنوری که فراوانی هه براستی فکات ول دو قضا قضای ماوت و قضای شهرباجر که استشوارتای و پینج ناحیه تیابو که ناحیه گاپیلون و ناحیه سی تک و ناحیه سی ویل و تباسنه و زلان و برزنجش برزنجا دیاره لروی کاجیری و بو اوی تکمیلی پارزگای حلال جبکا خراسر قضای سیسا بلام لروی کلتور و فرهنگ و هر شهر باجره و اتوانم بلام 318 گوند من هی لشهر باجر بگشتی ایتر دیاره لم اوی که پیم خوش لیره اماجه پیبدم لهمو گوندک ام قطاب خانه من نیه لهمو گوندک بن که تندرستی من نیه لهمو گوندک رنگا او خدمت گزاریان نیم که خلقی پیوسته تی بوده به حالی زنم که هر کار بدسته که دسالاتی اویه به که بتواند خدمت گزاری بگیرد تا نوشته که من ام سپاسی کنی
0: دستگانت خوش
1: به خدمت
0: ویز گیش که جنابت
1: نواندی رونالد
0: بیری شهرباجر اگر بسته کم باب که هل بدايته؟
1: اما سالي 2009 ناون ديك ماندانا وكوچون زورق لقضاو شاروچكا كاني تري كردستان هر بخوان بلكيشي روشن بيريان هيا اما هاتين ناون ديك شروناك بيري شارباجر ماندانا كا وني ليادم بيت شانزا كسبوين بخوموا لوانا كومالايك پروفسور ومامساي زانكو اسلماني تيابون وكو پروفسور دكتور فريد عبد البرزنجي دكتور فاضل دكتور قادر ماوتي كمان بروفيسورن ودكتورة تريفا مامسا صالح بيتشار حزم لك تازا ناوي مبردن ويا داوي لي بردن لو برازانا كم اقر ناوي انا بيرتشو مامسا سيد احمد ماوتي وديارو بيش مرقو شاعر ونسري شار وشاخه براستي و مامسا قادری حاجی عزیز چوارتایی که بدا خواه نماوه
0: تزورینان امی خلقی منطقی شهر
1: باشه ولی لو شانزه کسه بدا خوشش کس من وفاتیان کردوا شکل وانه که حزه کم وکو وفایق باین نایوان بینم دکتور هدایتی عبدالله حیران یادی بخیر و ما مصال جمال شهر باجیاری ما مصا قادری حاجی عزیز شوارتایی و ما مصطا عبدالستار شهر باجیاری و برزان قادری جوان مرگ که با گنجی سری نایوا هروها ما مصطا خیام کرگچی اما انا هر ششیان براستی کچیان کردو و خوالیان خوش به کاملا کسایتی جوان بونده ناوچکه و خزمتی زوریان کردو
0: بردوام لکر کردنو
1: او ناونده قربان ل 2009 دروز بود تا 2014 کنفرانس من نبو الان ل 2014 و تاکو 2022 چهار کنفرانس من بستوا لو چهار کنفرانس و تا هر چهار جار خوی نوی کردو توا ل سیم یعنی من جگری لی پرسیو بوم و ل چهارم کنفرانس یکا ل هشتی هشتی ریک امرو که اکاتا هشتی هشتی 2026 چهار سالی رگ بسر او کاتیاتی پاریکا چهار سال بر لیست کنفرانس من بست تیدا من بوم ببرپسوکی اوانو دسته ایکی بالا پیکات که پیکاتوین لحوت کس اویش وکو وفایک پیم خوش نویان برم که اگزانا شهر باجی ری خلچی سنکی جی گری لپرسا و برایانی برایزم ماموسا شیخ فواد برزنجی ماموسا سرهنگ عبدالرحمن و خوشک پخشان محمد و کاک پارزر عمر سلیم و کاک رباز امام آراز امانا
0: دسته کارجیاری
1: دسته باره او ناوندن دیاره لپرساو هیو جگر هیو پینچ لپرساوی بشکانی شه ایتر دیاره ام ناونده رنگه تا خولی چوارم ام دسته ایما شوینی نبو بیت وک پیویست با خوشحالیه و لری زور برایش شاه و عثمان که استجیگری پارسگاری سلیمانیا، او که قائم قامی شهر باجر بو شوقی پی بخشیوین ل سیتک است آفیس من لبه هه.
0: بله. چه پال پشتانه بیشگل که
1: شاه؟ پال پشتی.
0: چه برایستیم کاری چی؟
1: بله. امنا وندا ل 2009 تا 2014 که بعد خال 2014 قیرانی در عید روز بو. حکومتی هرم مانگانه بود جیب و بری بوی نوا بلام که خیران دروز بو بود جکب را ایت لو کاتو هتاو کو استا اتوانم بلام یک دینار ل حکومت ورن جیرا و که بداخوا و ناچار اما دست من ناو رو من ناو با روی کسایت یجوانکانی شهر باجیر خو من او سرمایه دارو کاملا کس من هم سرمایه داری نیستیم این لوانا کاک شریفی حاجی رسول کمپانی سفره و کاک محمدی برای که اندامی جوری بازرگانی سلمانی و کاک ملایسینی کمپانی برای
0: او کاریه و
1: بله امانه بله هم اوانی که یعنی هاوکاری پشتیوانن با بردوان با پایا کردنی دهات با اوناونده برای برز زور خوشویستم حاکم صباح معروف قشانی که او برابری ناحی زلان و گرمکو و سیتکو و گاپیولو نزور شوان بوا و برایس ما مستار روفی ملا اسماعیلی باناله که است جگری لپرساوی مکتبی کمالایتی سلیمانیه و برای برایزم که ملا فتح قامیشی اما انا پشتیوانی سرچین براستیه هر کاتیک پیوستیک هبه اوان رنگا روبنن لو کسایت یانو هاوکاری من بکنه
0: تا اصلا چند جماری لدست شد که؟
1: اما هاتین وکو باس ما کرم گواری شهرباجر رینوه دست من پی کرد البته پیشتر گواری شهرباجر هبو و اوی ادامه با بدینو ناونده که بلاو کراوی تایبت بخوی هبه گواری شهرباجر رینوه من دانه لو کاتو لپاییزی 2023 تاکو استا 12 جماره من در کردوه ام دوانزه جماره ام دوانزه همینه سینزه همینش بره ویه
0: بره
1: ایتر بگو من بو اوی بو شایی اکلا بواری من دالان دا پرکینه و که بو جاری یکمه لهمو شهر باجر دا بلاو کراوی چی تایبت با منالان در بچه اما بیرمان لو کرده و که البته گواری شهر بجانوی گواری چی کلتوریه بیرمان لو کرده و که گواری چی تایبت با منالان در که این بنای خال خالو که اما برای بررزم امام ساسر هنگ عبدالرحمن که جگری سرنوسری او گواری و بندش سرنوسر هاتین ام گواره من دانه و کرمان با پاشکوی گواری شهر بجانوی تا است ام گواری خال خالو که نج ماری لیدر چوایش
0: بله اونجا همه بحثش خواهدم با که جنابت فرمود اول شعرم لسالی هزار و
1: نوسو نو دو
0: نو دو
1: بله
0: حتا ایسا چند برهمت هست؟
1: بله اما اگر تا ایساو که بلاو کردنوی خوام چوار چاپ کرایو نیوم هست چاپ کرایو تایبت بخوام هست چک لوانا سالی نو دو سه کارساتی مرگساتی حلاب جا کردنوی چی زور خرابی لسرم هبو زور پیم ناخوش بود یاره و همو کردک اوی پیم ناخوش بود بیرم لو کرده و که شتیکی لسر بنوسم شتیکم نوسی بناوی بسرحاتی جوامیر و سالی نو سی بلاوم کرده و سالی نو پینج کمالک شعرم لچوارچیوی ناملکی اکی بچوک ده بناوی کانی لی عشق بلاو کرده و حزکم اوش بلم من لسالی نو تو یک خلیجی فارسی کرایه و که اتوان بلند فیلسوف و رومان نوسی جوری کرد مامسا باختیار علی و گوران بابا علی هنرمند و نوسر و روناق بی امید وانه خلکان کرده و با ماویشی درودش من زمانی فارسیم خوند و که زور براستی سودیشی باشم لبینی و دوای او دو جاری کش دورم دینی توانیم که فارسیشی باش ور بگرم که توانم هم لاروی خوانده و هم لاروی قصه کردن هم لاروی ورگیران شهر زایم پیا کرد حتم شتیکم ورگیران لفارسی و بناوی چشم چپ امپراتور و چاوی چپ امپراتور اویش سالی 96 لان کاملای هنر جوانه کن ملبان دیگشتی سلیمانی چاپ و بلاو کرا و کو بلاو کراوی تایبت بخواین اما سه و سالی 2001 لیکال نیاکم لسر برای خوشویستم مامستا و شاعر مامستا محمد پاکش که او کاتو عبزانم یانزه بلاو کراوی هبو سالی 2001 که تا ایسا عبزانم ماشالله لبه 67 اکتیبی هی هاتم لیکال نیاکم لسر نوسی لیکال نیاکم لسر پر روزنامه کن بلاوی کما بلام هر کتابی که مسیره کرد و کوچون یکی کتی لناو دریای کامل بکه دادی فرض لش شناب کند یعنی اون ده خوش بو للایمن درج بو بو با کتابی
0: بله
1: بهتر با کتابی کتابت او کاته چن بود جش او نبود بلام دسر جرفانی خوام او کتابش ملاقات کرد و بنای کانی لی این تمنی کم عشقشی جوره
0: بله
1: او چاپ کراونم هه قربان بلام است او کو ویکا کوملک بابتی کتیبی ترم حاضری چاپن بلام بده خو که ناشکرینه به
0: هرشی
1: اونی او باری درای اونی اجینامن کوی شعر کانم کاتوانم بلام نزیکی 400 شعره با کورتو درجوا او کویم حاضر کردو بو چاپ وات دزنوسا بنایی صدای چاوروانی و هر تمنی که کم عشقشی گوره اتوانم بلام چاپی دوام و برگی دوام چون کم زیادتر اضافاتم دستر کردو و درجم کردو توا آماده چاپا و ادبیاتی کردی هاتوم لسر لیکالی نوام کردو تا استا اونه حالا نبم 123 کتیبم کلم خواندو توا دیاره کتیب من زورتر خواندو توا بلام او 123 دیوان شعر و کتیبانم هاتوم شتم لسر نوسیون و بابت هبو 6000 شم لسر کردو و لروپاری گوارو روزنامه کان بلاوم کردو نتو 123 بویل زورکات هاتون کردو ما بس سکتبی جاواز ببرجی یکم برجی دوم برجی سیم بنای ادبیاتی کردی ام سکتبش هر آماده چاپن و سالی 91 کوروکی که همو خلق او ظلم و زوری بعثیان رد کرد و همو به یک دنگ ولاتیان شوال کرد بله او با هر کسی که آماده او کورا و با بیگو من اتوانه رومانی چی لسر بنوسه اگر ذوق وسلي ذوقي أويها بيك بتوعنا شد بنوسه من هاتم وشكم دابران يتيابو مردني يتيابو بديار شاي وخوما ديو ما كدايق منالي خوي فرعي أو تناو أو بردويتي يعني بو شكا لسان خلق خبو تيقشو يعني أنواع شتي تيابو مأساتي زور تيابو من لو كاتي أهم دابرانم هبو لقل باوكو دايكو خشكو براكانم لو كاتي أكباران بسر ما نابري كسر ما بو كزور ناخوش بو بهشت روش وهشت شو قيشتوينة شاربانة لو كاتي مأساتي من ورقم در هنا وكو خوي نسيو متو تشيم ديو كأكريم يرجون سانة واني كتوجينة ودكن أقر أم كتابة إن شاء الله تشاب ببيت
0: وميدوارب إن شاء الله
1: تشاب ببيت أما أتوانم بلام باشترين راست قويت يعني چون كالكاتي خواه تشيم ديو أم نسيو توا أوش بناوي هشت روش لكورودا اما نم اماده چاپن
0: دسته كانت خوش به انشاء الله منيش اميد دكم بزوترين كردوا كتابخاني كردي دولمن كات
1: انشاء الله اما زو بدم گوكو اندامي دسته دامزرنري چن رخرا و گروپ يك بوم
0: والله واش گرين
1: سالي 94 تا 96 تي بي نواندني كاندش ماندانا لقال كومالك لا هنرمندو هاوريان كا لوالي پرساوي راقا عندن بوم و کاملا زن سودهنن من درست کرد و که استش بر دامی هست لبش هلی پسای را گندنم و دسته دامزرنرم و ناوندی رو نگیر شر باش رو کوباسن کرد دسته دامزرن و استا من بخوم لپرسای ناوندی رو نگیر شر باش رم و اندامی کاری سندیکای روزنامه نوسانی کردستانم و سر نوسری گوار شر باش رم نشدم.
0: دست خوش رو تمن دریش بی ایشالله
1: من در خزمتانا
0: که که من در زوربه برنامه
1: کنم بمگوره حضا کم باسی واش کم اندامی رخراو یکی عشتی جوان بناوی بزاوی عشتیشم
0: بله بله بله
1: اگل کاملا گل عشتی خوازانه
0: بله دست بله. خوش به من زوربه برنامه کنم سوری احتمام به جنگ آدم
1: بله.
0: پیم خوش رسه جنگ جنابه تشتک من پیم بولی هم با بینران
1: والله جنگ یعنی جیان جا اگر تو بتبه جیانت هبه به جنگت پارز راو به جنگ با هر اوانیه بلی شتک فریده برای من دنگ برسکی تو جنگت تیگه چه یعنی کسیگ ناراحت که جنگ تیگه چه برحال اما باز ده سلیمانی و شهرباجر و کردستان بگشتیب کهین همو من پیوستمان بوه که هرکز لم بردم مالی خوایا که دارو درخت بروینه و خزمتی بکا بو اوی او درختش خزمتی او که تو جیانی بو جوان که اما لشهرباجر بتایبت باسکم که بداخوا سالانه به هوی پوشو پاوانی چی زوره و کناوچه چی فراوانی هست زوره که لکسانی اوانی که اچن برو سیرانگا کن رنگ هوی نزانین بیا خود به هوی جوره که لامبالاتی بید اگرکی به جه غلقاتی گزانی کارساتی گنه توا که بداخو لدولی شنکایتی لمنطقی ماود لمنطقی زلان راستی امسال کارساتی چی نخوش بو پاریش هروا و سالان بردوام او دوباره بتو خوزگا او وعیمان هبه که او خاکی که لسری لدائیگ بوین او سروشتای که جیان مانی پی بخشیوین و گوشی کردوین براستی خزمتی که نگ اوی که ویرانی که جاهی و جگره ایک فریده با هوی او شتا ساده خوی و کارساتی گورانه تو طبعا تو که او پوشو پاوان سوتان کاملک جاندار و کاملک زندواری که جانی با جوان کردوی سرشتی با جوان کردوی هموی لناوه چه با داخوا خوزگا شتک مام کرده که جانی خوامان جوان تر کرده
0: راست که اگر من به نسبت تلفزیونی خاک رو بینه دید
1: بگو من بینه دید تلفزیونی خاک من براسی نشهر ماوه من شانازی باو کسانو کم که کلتور و رسانایتی کردی پارزن ئەم خۆشمان لە ناوەندی ڕووناکی شار باشار هەدەفی سەرەکیمان پاراستنی کلتور و فەرهەنگی ناوچەکەمانە. بۆیە پێم خۆشە بەڕاستی وە شوێنی تریش وەکوتم باسم کردووە خاک تیڤی کە تەمەنێکی درێژی هەیە لەگەڵ کورتسات بەڕاستی دوو کەناڵن کە خزمەتیان بە کللتور و فەرهەنگی ناوچەکەمان کردووە
0: ڕسەنایەتەکەشیان ون نەکرد
1: بێگومان ئەو ڕسەنایەتیان پاراستووە ئەوانە پێم خۆشە هەمومان هەریەک لە ئاس خۆی پشتیوانیان بین بۆ بەردەوامی بەرنامەکانیان بەرنامەکانتان زۆر جوانە دەست چاوتان خۆش بێ سەرکەوتوو بن هەر بمێنن بمان
0: زۆر زۆر سپاس من داوای لێبن لێ جەنا بدەکەم تۆمان ئیمڕۆ زۆر حەزێتدا حەزەکەم ئەگەر شتێکت لەبیرت شووە دواوتت
1: وڵات دواوتم تەنها ئەوەیە کە من سپاسی ئێوە کەم کە هاتوون زەحمەتان چشاوە من سپاسی هەموو ئەندامانی ناوەندی ڕووناکبیری شارباشی ڕەکەم کە بەڕاستی لێبراوانە سەرەڕای کارە تایبەتەکانی خۆیان خۆبەخشانە بێ وەرگرتنی یەک دینار و بەردەوام لە خزمەتی ڕوتی ڕۆشنبیری و جووڵەی ڕۆشنبیری ناوچەکەدان و سپاسی هەموو ئەو نووسەرانەکەم کە بەردەوام بۆ گۆڤاری شارباژێ ڕێنوێ نووسن پێم خۆشە وەکو ئامارێکی باسی بکەم شارباژێ ڕێنوێ کە 12 ژمارە دەرکردووە هەتا ئەو 12 ژمارەیە بە خۆشحاڵی 176 نووسەر نووسەری جیاواز شتیان بۆ نووسیوین تێیدا 30 خانم شتی بۆ نووسیوین و توانم بڵم 18 مامۆستای زانکۆ لە بە نازناوی زانستی پرۆفیسۆر و پرۆفیسۆری یاریدەدەر و مامۆستا شتیان بۆ نووسیوین کامانە جیشانازین بەڕاستی و ئێمە هەر ژمارەیەکی شارباژێ ڕێنوێش بۆ خۆی پاشکۆیەکی تایبەت لە ناویا هەیە بە ناوی فایلێکی تایبەت و ئەو فایلش بۆ خۆی خزمەتێکە بە کەسایەتیەک بۆ نمونە باسی جەمال شارباژێ ڕێمان کردووە باسی مامۆسا عەلی جۆڵامان کردووە باسی مستەفا ساڵح کەریممان کردووە باسی کاک سەید ئەحمەد حەمەلاومان کردووە باسی زۆرێکمان کردوون کە سەرەنگە پێویست نەکاوانە باسکرێن ئەمانە خزمەتێکە بە ناوچەکەەوە سپاسی تایبەتم بۆ هەموو ئەو نووسەرانی کە بەردەوام خۆبەخشانە بەبێ ئەوەی کە کاتی خۆی بەبیرمە هەموو کەسێک کە بابەتی چێنار بۆ هەر بڵاوکراوێک پاداشی تایبەتی هەبوو ئێمە و پاداشتەشمان نییە ئەوان لێبراوانە نووسینەکانیان نێرە نووسینەکانشان هەمووی قابلیەتی ئەوەیە کە خەڵکانێکی باش بیخوێنێتەوە هیوادارم شارباژێ ڕێنوێ سەدان ژمارەی بەدوایە بێت
0: ئینشەڵە سپاسان دەستەکانت خۆش بێ زۆر زۆر سپاس من دوومان کردی
1: خێرمەزان
0: خۆشویستانیش لە کۆتایی بەرنامەکە ئەمەوێ زۆر زۆر سپاسی ئەو برا خۆشویستانم کەم لەگەڵ ئەو خوشکە بە ڕێزانەی کە هاوکارن لە هەمیشە لە بەڕێوەچوونی ئەم بەرنامانە هەتا بەیە گەشتنەوەشمان لە بەرنامەیەکەی شارنەوە لەگەڵ کەسایەتیەکەی خۆشەویستی ئەم کوردستانە بەخوای گەورەتانە سپێرین گەورە پشتیوانی هەموو
1: زۆر سپاسی برایانی کامرەمان و دەرهێنەر و ئەوانەی پشتی کامراکەم کە بەڕاستی ئەوانی زەحمەتیان چێشرا سەرکەوتوو بن.
0: سپاس.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا استادت وانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا. همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن. شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8 و 8.7.

من هر سودای گلم مکرد که چی درچه دستی گرتم بیستم بونی حوالکم بارش هر زولی بردم آی شام سپرد و تنیایی و روزم بخشی به یواره کس گلی چی بونه نادم.

چوی تقولای دلمو هرچندکم ندوزمو ندوزمو تو ای کچی ولاتی عشقو شهری علمتو قربانی

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بینرانی عزیزی اما لهر کوکن جانتین سلاوتان لبه امکاتتان باش دل خوشم لادس بیکی هفته کنوه بدی داریه و شاده بم سلامت و تندروز باش و لش ساغ بن کردستان هر آودان به هر باش و لش ساغ بن انجا و کمیشه اماری پیدا کم زور خوش سرطه هفته که اگر ریتو انجا ام هفته اما کتایی هفته من لا منطقی هورامان و تویل و بیاره بسر بر هر آودان به سپاس با جوانی او خلقی لوناو چه دان جا سروشتی که ماشالله اما ده جوانی هبو بلام اما اوی که تصور معنی کرد که فینک به بلام براسی جاره او منطقه ایش هشتا بطاعتی با شوی فین چی نکردو که هایت زور زور سرما به تو یک دو بطانی به بخوتا پتان علم که سردان کن انشاءالله لبری که هم سروشتی که زور زور جوانی هست و همیش براستی بازاری که زور زور تایبد لبیاری دلگیر هست دلنیام که زور بتان بینی و زور بی همو او پیداویستیانی که براستی کردواری و کردانه و سرنج راکش هست لبیاره هست و بازاری که زور جوانه خلکی که زور میوان دوست و باشیله انجا امویت برگی امرو تام با باسکم میوانا کانی امروم که هاتونه تا استودیو انجا ولا براستیش پیش دست خوش او بیگان خسموانه پیش اوی که میوانا کم باسکم و بانگش تیب کم سر استیجی میوانی خاک براستی همیشه درده دلو من زور زور رجاوت کم من زور زور زور لو مایک بدستو ایتر او پیجو اکاونتانی که براستی ایتر بوی اوی که کمالک ویویان هیا نا برپرسانه و براستی نا قانونیانه هموشتیک بلاو کنو ایتر براستی تکاتان لیکین و داواتان لیکین بطای بطی ریزی او چین دیاری هنرمندان که براستی دیارن و زور بی کاد اچنه بردمیانو لدوانیان لدوان کن تر کابراش که خوی نگره و دلی پر را به طاقتا گرفتی که هیا لانی کم احترامی ظروفی خلق زور زور بگرن براستی من همیشه اما جی پیدا کم براستی تو نزانی خلق چی تیا گذره چی اکا بود لخوش ویتا نو بازاریتا شوینه بولام لوانی لنا خیاوانه ببوشه ویجا کاک جان تو راست خو او مایکی مخره برده سو هر چی هيا با کورداواره کی شلم چورم نا پاریزی هر چی هيا و نیا ایلتو او توش راست خو خوا خواته بو ایکا ویو هبه و لایک و کومنت و شیر بکره توش هر هموی دانی با داخل هنرمندان سرمایه کی گرنگی ام کومالگه یعنی که کلا چین زور زور جوانه کن براستی رز و احترام من اوانه براستی شانازی ملتو نتوان انجام لا توری کمی امر پروگرام بابتی که گرنگ های که باس یکین براستی اتوانم بلیم لم بابتش زور زور بداخوا که داتاکان جماری زور زور قرس آلن لسر بنمونه کیش و گیرو گرفتی و خزانه کن و جابونه و بگشتی باس لسر ام بابتاکین انجا امه پیتان بلیم که تنها لسال رابردوا بنزیکی 15,000 کیس و حالتی جابونه و لدادگاکانی کردستان تو مرکره و براستی اما رجه که زور زور و چاوروان نکره ویشه اینجا اما بزنیم که باشه حکارکان چین گرفتکان چیه زور بکرد اما اجا بوده کنو لا تکنولوژیا زور زور بابتی که گرنگه چو زنم گیرو گرفتی زور با دوی خواه هنا با تابتی لنیوان هاو سرکنده اینجا ایسا موضوعی که تریش هاتوه بابتی زیرکی دست کرده که ایتر هر کسی هر توانه هر حاله یک دکه علی والا من نیمه و زیرکی دست کرده و بابتی ای اینجا لسر ام بابتی جابونه وی هاو سرانو و هکارکانی به تایبتی لم سالانه ده هاتوا لگل زور برس پارزر و راوشکار خاتو گونا مجید گفتو گوم دبه و زور زور مبستیش مبزنم که آیا تمن چکاری گریه کی هی براستی اوی که ایسا دی بینین تمنکان زور زور کم براستی که هاو سر گریه کن خاتونی که کچه کی پچو که دو هزار و ده موالیدی دو جار هاو سر گریه کردوا براستی اما تاوان انجام هیچی تری لسر ناله مو میوانه کم بانگش دکم فرمو گونا خان سلاو گونا خان زور بخیر بی تندرستی چونه تو باشی خوشحال بوم ببینی زور بخیر بی سرساو انجا یکم جارتا پیم بلی بو خاک گناخان
1: نخیر بخوش خالیه و دو جاری تره دو جار هاتون بله
0: خب اخوان من پیر بوم بابا یا خواب خیر بیتر تافر مو گناخان پی ما به ورزی یکم مو ورزی دومی ایوارانی خاک بو پروگرام من که
1: بله بله
0: تواوا دستو چاو خوش به سپاس دکم و امروش بخیر بی بوم یوانی خاک
1: ممنون
0: یا خواب خیر بی گناخان
1: سپاس بوم در فتا
0: انجا امرو سکان من زور زور عبید بگو من و خرابی شم نود لده از پیکه کما که اوتم حالتا کان توزیه ها توشی شوک تکا یعنی معقول نیه 15,000 حالتی جابونه و بطنها لماوی یک سال دا
1: بله
0: اینجا حذا کم پیم بلی که تو شعر زاتری لناو یعنی و پیم بلی که داتا کان چی من پیلن
1: بله زور سپاس بوم در فتشانو خان طبعا بنسبت زور سپاس بنسبت او داتانی که جناب تانا وشتان پیکر بله بدا خوا او داتانش دس ایما کوتو و چکا للان انجومنی دادوری و همو سالک بشوازه که فرمی او داتانا بلا وکریتا و که بدا خوا روش بروش داتا کان رول زیاد بونا هرچانا براورد با پارزگاکانی تر سلیمانی با نسبه کی کم حالتی جابونا و کمی کردوا براورد با همو پارزگاکانی تر که حالتی جابونا و زیایی کردوا بلان پارزگای سلیمانی بچن عددک حالتی جابونا و کمی کردوا بلان امج نگاتا اوی بلین که ایتر جابونا و لشار سلیمانی لکمی آیا بلکو اگر بین ناو دادگاکان و اگر بین ناو کش خیزانه کن اگر تنها یک خیزان کشی خیزانی ها بیتو بگا با جابونا و با ایم زور زورا چکا ایم ایج لسر اواکین که روش با روش کش خیزانه کن رو لکم بون بکا و جابونا و رو لکم بون بکا چکا ایم لناو کمالگی کردواری اجین براستی کمالگ آداب و تقالید لناو مانه کتا استاکی بخوشحالی و کال نبوتا و بلام بداخ و ورده ورده خریک برو کال بونوار و کتا آداب و تقالیدی جوانا که لباو با پیران بانو با من ماو توانه امانوه او آداب و تقالیدانا لناو نچه و زایدن هوشیاری یاسایی و کمالایتی هم تاککانی کمالگا هم تاککانی خزان روش بروش بروش لزیاد بونا بید
0: باش انجا گونا خان لهندگ لا دوسیکان دا الان کشی تمیزو و پیاتشونو هیا و زور زورا انجا پیم بله اما کیسکانی جابونوشی گرتو تو یا خود جاره اگر داوای تمیز بکری اصایی پیار رو
1: بله خویی تمیز کردن وی که شخص زانه کن به تابتی جابون و منال و بجی و امانه بگو من ام کیسانه لرگی دادگی پیدا چونه وی هریمی کردستانه و بین رید که لحوله را که هم یعنی همو کیسه که هی خزانی بیتو به نسبت جابون و بجی و منال و امانه هموی اچه تا اوه راست تا ماوی را گیره بو ملام لکاتی استه کراواتوانه ده با او کیسانه که تمیز کراواتوانه بو هولی رو داد که تمیز لبه پیدا چونوی پیکا که زور جار کیسا کن گلی او اکن جاری وای وازان خطای پارزه رکه یا خود بغنمونه بو چی کیسه که تمیز اکریتا و او هموکاتی پی اچه زور کات کیسا کن تی اگن بخوشحالی لئیمه بلا من ایک شان تی نگن لوی که اما کمالگ روتیناتا کمالگ اجراعاتا وی کردو و جاری وای او کیسا بچوار مال من هم بوا بهشت مانگ اینجا جواب که ایگر راو تواره و جاری وای بوا بو نمونه تصدیقی قراری محکمه احوار شخصی بوا یا خود نقضی قراری حلوشانوی قراری محکمه احوار شخصی بوا یا خود کمالگ کمو کوریه بوا بداد گی وتوا که ام کمو کوریانا چاره سر بکه اینجا قرار بلدو سیکه بله لکاتی است دادگی من هم هفته پیش شد که کیسم ها بود که لرگی بریده و ارواح بود دادگی پیدا چونه و کرا و تو و بله هم مو کیسه کانی خیزان تو نتیجی ناله اینچو که تو نتیجی ناله چه تحوله بله بله هم جابونه و بجیوی و کیسه کانی بانمونه نبینینی منالو گرانوی منالو امانه چه تا دادگی پیدا چونه و هرمی کردستان که ابل ماوی در روژا قراری داد دادوری دادگی باری کسیتی تمیز کرده و تا مدتی در روشا
0: باشه اینجا گناه خان که بسیو آماره کرده الین 15,000 حالتی جابونه و اینجا تو اگر تو زیگ وردی بکیته و الین 15,000 کشی جاواز 15,000 نخوشی اینجا پێم بڵێ کە گرفتەکە چۆنە و چی هۆکارە بۆ ئەم جابوونەوە زۆرانە گرفتە سەرەکیەکە بێگومان باسەکەم ئەوی کە زۆر زۆر دووبارە ئەبێتە
1: ڕاستە بێگومان کاتێک کە ئەڵەی 15000 لەوانەیە کەسێک بڵێت جا 15000 چیە خۆ ڕۆژ بەڕۆژ ڕێژەی دانیشتوان ڕوو لە زیادبوونە نا 15000 بۆ هەرێمێک کە لە چەند پارێزگایەک پێک هاتووە بەڕاستی زۆر زۆرە ڕقمی قیاسی تێپەڕاندووە ئەمە چ جای ئەوەی کە جاری وایە داتاکان دەقیقیش نین بۆ لەبەرەوەی کەیس هەیە یشتا کە ئەگرێبستی هاوسەرگیری لە دادگا دەرنەکردووە ئەگا بە جیابوونەوە یعنی بۆ نموە هەر لە فترەی خطوبەت و
0: هەر
1: لە فترەی ئەوی کە هێشتا کە ڕویان نەکردووە دادگاکان بۆ ئەوەی گرێبستی هاوسەرگیری بکەن من چەندین کەیس هەبووە یعنی کە ئیستیشاریان پێکردوم هەرچەندە لایەنە قانونەکەی نایەتە لای ئێمە لەبەر ئەوەی گرێبستی هاوسەرگیریان نیە کە ئێمە ناگونجێن پێکەوە یاخود بۆ نمونە کێشەیەکی زۆر بەسیت ڕوویا و کێشەکە گەورە بووە گەشتووە بە جیابوونەوە پێش دەرهێنانی گرێبستی هاوسەرگیری کە ئەمە نایەتە ناو ئەو داتانەی کە بڵاوکراوەتەوە بوو لەبەر ئەوەی ئەو داتانە بە شێوازی کی فەرمیە لەو کەیسانەیە کە ڕوو لە دادگاکان ئەکەن بەڵام ئەم حاڵەتی کە من باسێکم ئەمە نایەتە ناو دادگا بۆی ئێمە حاڵەتی واشمانەیە لەوانەیە ئەم نزیکەی 15000 زیاتر بێ لە 15000ش کە لە دەرەوە کۆمەڵێک جابوونەوە ڕوئیا و بەڵام گرێبستی هاوسەرگیریان نیە زائیدەن کۆمەڵێک جابوونەوەی تر بۆ نمونە ئەو خێزانانەمان کە لە ئەوروپان جاری وا هەیە یعنی بە چەند ساڵ لەوێ ئەوان جیابوونەتەوە و هەرێکی ڕۆشتۆ بەلای ژیانی خۆیەوە و بەڵام
0: هەر تۆماریش نەکراوە
1: هەر بەپێی گرێبستی ئێرە هەر هاوسەرن لە کاتێکا کە چەندین ساڵە ئەوان لەوێ جیابوونەتەوە لە یەکتری نازانن کە بۆ نمونە ئەو جیابوونەوەی کە لەوێ کردوانە ئیتر ئایا بە ڕێگەی خۆیان بێ یاخواتەوەتە لە بینی خۆیان نابێ یاخود بە ڕێگەی دادگای ئەوێ بێ لێرە کاری پێ ناکرێ بۆ نمونە ئەمە هەر بۆ بینەرانیش باڕوون بێ ئەو جیابوونە نەوانی کە لە دەرەوەی دادگاکانی عێراق کرێ لێرە کاری پێ ناکرێ ئیلا ئەبێ بێت لێرە داوای جیابوونەوە بەرزکاتەوەی تر ئایا بە ڕێکەوتن جیابنەوە ئایا لە ڕێگەی دادگا جیابنەوە ئایا پیاوەکە لە دەرەوەی دادگا تەلاقی ئەیا بۆ نمونە هەنێک بەتایبەتی ئەوانەی ئەوروپا ئەڵێ بۆ نمونە من بە پێی قانونی ئەوێ یاخود لە دادگای ئەوێ من جیابوومەتەوە ئەمە پرۆڤەکەما ئەمە بەڵگەکەیە کە پێما ئەمە قەراری مەحکەمەیە کە من جیابوو جیابوو بێتەوە لێرە بە هیچ شێوازێ کار بەو قەرارانە ناکرێت چونکە ئێمە لەلای جەنابتان ڕوونا ئێمە وڵاتێکی ئیسلامین و لەگەڵیشیا ئەو قانونی کە دانراوە و تەنزیمی حاڵەتی کێشەی ژن و مێردی کردۆ یاسای باری کەسێتی عێراقیە و مەزاهیبی جیاوازمانەیە لەوانەیە بینەران پرسیارێ بکەن بۆ نمونە بڵێن ئەی وڵاتێکی ئیسلامی بۆ نمونە ئێرانە سووریا ئەویش بامان شێوە ئیشی پێناکرێ لەبەر ئەوەی مەزاهیبی جیاواز هەیە هەر لە قانونی ئەحوال شەخسیە لە چەند مەزهەبێکی جیاواز ڕائەکانی وەرگرتووە لە شافیعی وەریگرتووە لە حەنەفی وەریگرتووە لە حەنبەلی وەریگرتووە زائیدەن کۆمەڵە مەزاهیبی تریش بۆ ئەوەی کە ئیستقرار معاملات دروست بێ ئەو جیابوونەوانەشی کە لە دەرەوەی هەرێمن لێرە کاری پێ ناکرێ یعنی بەڕاستی ئەگەر ئێمە ورد زۆر ورد ببینەوە لەم داتانە هێشتا کە داتای زیاترمان هەیە لەبەر ئەوەی ئێمە ئەو کەیسانی کە ڕوومان تێ ئەکات ئەزانین کە گوێیان لێگرین ئەزانین کە جارێک کەیسمانەیە ڕووی لە دادگاش نەکردووە و لە ڕێگەی دادگاشەوە جانە بۆ تۆ بەڵام لە دەرەوەی دادگا جیابوونەتەوە
0: باشە جا حەزەکەم بزانم کە لە ئێستاە لەم سەردەمەیە تۆزێک لەوانەیە کەیسەکان قورستر و بە جۆرێک لە جۆرەکان ئاڵۆزتر بووبێ چوزانم هەستەکەم جاران گرفتەکانیش تۆزێک سادەتر بوو کە لە بینی هاوسەراندا ڕوەیە ئێستا کە زیاتر زۆربەی کێشەکان ڕوەیە ڕاستە خۆچێتە سەر حاڵەتی جیابوونەوە سەر لایەکیان داوای جیابوونەوەکە یعنی هەوڵ نایەن کە بە نمونە با قسەکردن حیوار گفتوگۆ لێک تێگەیشتن و هەندێک جاریش چوزانم ئەگەر کەسێکی ئەوەتر هەبێ گەورەتر لەناو خێزانەکە پرسوو ڕای پێ بکرێ جا پێم بڵێ بەڕای تۆ تا چەند قەزیەکان قورسترا ئاڵۆسترا لە چاو ساڵانی ڕابردووە و بۆ ئێوەمانانیش بەڕاستی بۆ ئێوەش لەوانێ قورستر بووبێت
1: ڕاستە پێش ئەوەی جواب ئەو پرسیاری جەنابت بەمەوە پرسیارێکی تر کرد کە هۆکارەکانی ئەوەی کە ئەم ڕێژەیە لە زیاد بوون بووە براستی هو کارکان جورا و جورن ایمه ناتوانی بلین تنایه که کارن چکا من دایم او کسانی که رو لمنه کن لغم تکایا جیانی خود براورد مکه بجیانی کسی که تر حتی به نزیگ ترین کسی شه به لخوشکا لبرایا لهاوریا لخزمه لهرچیک به چکا جاری واهیا هو کاریک زور زور بسیطا که بو با هو کاریکی زور گوره لخزانه که و اگاب جابونه بلام دیارترینی او هو کارانی که لو کسانی که رو لدادگاه کانه کن بو جابونه به تایبتی لکاتی استا زور زور بداخه و خراب کارینانی سوشال میدیا که ایما دوباره و دوباره و سباره من کردو تا و که بکارینانی سوشال میدیا به شوازه کی غلط یا خود بونمونه تو سری اکاونت که کی سری تیک توک اینستاگرام هر چی که تو بس استفاده لب کنگ اوی که سیر کردینی به تنها سیر کردینی ام سوشال میدیا ببیته اوی اوی که کشی خزانید با درست که هر لطاوله کریه و هر لکشی خیانی زوجیه و هر لکومل کشی تره و که دواتر بونو منجاری و یکی اسمانه بوا که او توتی والا بونو من من لتیک توک فلان شتم بینی و یان زور جار که ایستکانی خوم لتیک توک شتیک بلا و کریتا وانه که پیوندی یعنی لسر او کیسی و بونو نصر طلاق قصی کردو و اوک محامی اگ لسر شتی قصی کردو و ملائکی برز لسر شتیان تو جرگ یک سر بو منی نیره اللہ مکاکی گیا یعنی نکری تو ام کیسی هر چی اک تو ل سوشیال میدیا بلا و کریتا تو تو لسر خود تطبیقی کی وانی یعنی جاری وای بونو من سر لشی و ویک دروز ابد لا تاکانی خزانه که راست بون مونه تو رکم بلایت کن اگر بباشی بکار بین ره امش تو رکم بلایت کن بکار این بلام نه اوی که تحکم به جیانی تو بکن بریار لسر جیانی تو با اما سوشیال میدیا به درجه یکم بداخوا زور زور بداخوا که لکاتی ایستا چاوله کری و یعنی بون مونه اوی که بون بو او اوی کر بو من
0: بو من نمبه بو هاو رکم اوی هی بو فلان کس دیاره
1: راست یعنی جاری وایی تلات قصی لگلا اكي بيم ساعات يقصوا بوكا دوية تسرى ويتخوا كي شكتان تيبو يعني نازاني كي شكل أساسا وتيبو أم أوي بونا كردوم أو ويني بردوم بو أو وا امش هو کار بو اوی که لکاتی است هم دائم اقسام کردوه کن جکان من به تایبتی بدلی خوان زواج جکان و لصاحش تاشی بدلی خوی پشتر يعني ليان علاقية بولا قال يا يان دانش تولا قال يا يان ناسي ويتي أي بو أكاب جابونا وا أي بو جابونا وما بو بو حاب بو رادة أو نزورة ببراود بجاري تر بري قناعتك كم بو توا وكو دو هاوسر وكو دو هاوردانانی شن گویل اکتری بگن بروات هبه جاری وایا قصی کسی کی بیگانه کل در ویا زور زور تأثیری لیکا لقصی هاوسر اکی بو امل نوبانا هبه تو که برگاری یا و جیانک بیگ بینی من دایم او قصیم کردوا بروات هانه به کسی نزی که خوشم کشی هبه که پاریزر مو چند سال لرخراوی خیزان و جنانا ایشکم قط راست خود دخولی کشکی ناکم إلا ما قر خوي دوام لك أبو لواني قسيكي من برأي منه بتصوري من زور باج بيت كيشكي أو حلكا بلام أبي ببزم لبيني أو دوك ساعة بو يناكري هركس أو هستيت قصة لبيني كخزانة كان أبكا قصة لبيني جنو مرداكا ببيانو أويكا بونمونا أم كساعة أوي أشتوايبكا دائم لبيني جنو مردا من دا أقسام كردوا هم طرفي كركا هم طرفي افرتكا قتلان قريبا نكرد لبيني هرتولا چونك كلان قري دروز بو او كسبش استور ابي هم افرتكا هم بياوكا بويكا بو جاري ترو بو داها تو تر الله توا من
0: بشتيكم
1: هيا نا من نالم ام كساكا كسيتو يا اهمالك ياخذ براستو بتشبتو تاون باربكا بلام لاني كان بلان با بلان بلويكا اجرتو اتشي تكيشي كي جنو ميردوا يقول هر دو طرف بكره بزانه هر دو طرف تشيا يعني اما زوره استاكي لناو خزانه كان ابون منا طرفي كراكا الله واكمو اما اكمو تشيكو يعني ابي برواته بيبي بك يا شيخ خزاني ابي بك يا شيخ وملاياتك يا شيخ خزانك يعني بير اتشي توانه اتشي بو كي شي تر لكاتك كاك سوكاري افرتك جبه بان شي واز ويليت كي يا شيخ خزانك
0: بير ابي بك يا شيخ وملاياتك
1: الله ابي بك يا شيخ وملاياتي ودجمنات وام دعوه لسر اوكا او دعوه لسر اوكا كي شي بينو جنو مرك بير
0: لسر او موضوعي تشاو لكاري غونا خان بس يوي كبلام براسي من خوم النموني وانا در تشاوه لسر اوي كخيزاني كي برادر يان سفر يان كردو بو دروي ولاتو هفته يك روشتون امان بو بكشانو جابونتو لسر او موضوع يعني لسر سفرك يعني لسر يك هفته معنا ودروج معنا ام لها وسركي جابوتو لبريكا اما كاكا توانان نبو اوانا وسفر ابكن توانان نبو تشوزانم هزار دولار بابا سفرك يعني بوشي ابتو مالکی خود او هاویرام کله برخاتی سفره جا استش براستی ولای ام چونه دره او گشتان او وانا هسته که زور زور زیاتر با رسمو ویو سناپ و بوی فلان کس ببینه و فیسار کس ببینه و ام او من پی و او ما خوار دلنیام که تو زیاتر بینی و شهر زاتریشی انجا گونا خان ایسا زور زور حزکم لسر ام بابتا قصب کینو توزی زیاتر بمینی نوا تمانی هاو سرگیری ایتر ایسا نوکان ما و شوینه کرده و جنینه نابه
1: والله ما
0: ما هو ما
1: هو ما هو
0: بس كما في ما بي وانيا زور زور
1: جيلي اوتونين زور جيلي اوتونين وانيا
0: كما جا الين اسا استك بوتشوا تمني 2002 يان زو دوانزا كهاو سرجيريا كان وكتكان شو كركانش جا بين بلكا في دوايا ك ام تمن الشيا وبو هاو سرجيري باشا يان خمان زانين تو انا او بربرسياريت يا غوران هيك لسر زانم شانی امو مانانا
1: بگمان برواته به که باسی زواجی او تمنانا کرد یعنی من هل خوما و میشکم اوسته
0: من هل رزم پیا
1: میشکم اوسته لبروی او نکی ساتو تلام لشوازی یعنی اون بخیاله لشوازی تعامل کردنیان لشوازی قصه کردنیان یعنی همیه تو خیالم که برواته به کی ساتو تلاو نوزانی و چون قصه لگلا که او من تمنکی منال بوا براکی لباتی جوابی یاو توا دیکی لباتی او جوابی یاو توا لکاتی که قانونی تو ابیت انها قصه او کسور بگری چکا او کسه تو اکابا محامی خوی او قراری او کسور بگری ویلی هاتوا کتو شتکاند لانی قانونی بو باس کردوا او او حبساو سيري كردوي
0: ليش
1: تكتينا قشتوا نيزاني وتداني يعني كومالش براستي من امايا كام هر بابين وصر تاولي كريكا بو تاولي كريكا كرمو زيدا بو خزانه كانش يعني براستي خزانه كان ابي بقنا او او استيكا زواج كردني خوار هجد صال بو تمنا كما وكارساتا يعني زور زور كارساتا هم بو كتكا هم بو كركا اما لاني خزان لاني كي تريش كتو كركا خوانا يعني زور كات خزانه كان قلي او ما ليكن الين والله اما لقلم هاوسر كيرياني بلام للان کچو کرکانه و هر رشی جورا جوریان لیکره لوی که خوی کجه خوی سوتینه یا خود دلاری جنابتان و بینران یا خود کارکشی بو کاری غیر شرعی به یا خود بو اوی که بو نمونه کشی که کاملایتی دروز به ناچارن که او هاو سرگیری قبول کن یعنی اما ویلی کردوه که کچو کرکان زخته که زور لسر عیلکان یان اکن بو اوی ام هاو سرگیری رو با یعنی جاری واه بو برواته به هاو سرگیری ها بو بز اختي عائله كان رياوه نغشتو تا چوارمان نغشتو تا دومان جابونه ویله کوتو تا وا جګل وژ منالیش لو بینه دروز بوا بونه مون افرته ک حملی ابوا ک اما اگاتا او پری کارساتو مناله ک یشتا ک لقیمی
0: خو
1: خوی مناله لک بیوستی بوه کس اگا داری به لولا مناله کی تریش بخاته وانه یعنی جاری واه بو کی سکان بون منوتی منات وانه بو مناله بخیو کم هر ریک برواته به یعنی وتتی منات وانه بو مناله بله او مناله بخیو کم نا چار مناله ک دراو ته دز دن کو با پی ک اما بو خو کار ساتا راستا اما کی شی کی بینی جنو مردا او کی شی ج کو تایپ ای او مناله لو بینازن بیچیا تاوانی چیه که باشه وازه به بوی ایمت که اکین یکم جار لکچو کرکان من دوام لخیزانه کن با هاو سرگیری خوار 18 سال یعنی زور زور کم بیتا و الا لهن حالتی ضرورتانه به که اوش قانونه که خوی رگی پیا و که 16 سالی تمنی تاو کرده به برواده به ایسا عکس با تو لناو داد که کنه اونی که زواجی خوار 18 سالیت سروی 18 سال کم ترا يعني ويلي هاتوا ويلي هاتوا كبون منا بخوي او بموافقتي ولي امركشا كابيت يعني زواجك جقلا بون من رضا من دي دادكا وموافقتي ولي امركش وزايدا كوملك اجراءاتش بلام هر سير اكي هر بيداغري اكالوي كهاو سير قريب كالقل او كسي كايوه بلام كاتشت ناوجيانا كوا تقبلي او جيانو او قرسايتيناكا يكسر اقاب جابونا ويكم برياري جابونا ويكم برياري اوانيا كيكيشكا حل بكري حتى اگر خزانة كانش قولي حل كرديني او كيشيبن او تقبلي ناكا ناتواني بو كيش او بسرو كيشيا ظالبه ناتار اقاب جابونا كبدا خوا امتا منانو كوتم زورن جاي محالتي كتيرش مانيا جغل اخوار هجدا صالة كان يا خدواني كمنالن ايما بتمنى كانش مانيا
0: واتا او تستمنك
1: بونمونا بسری 50 سال 60 سال لکاتی است امن جابونه و تیانا زور بوا چوار منال هيا یان بونمونا کچو کرکان یان لجامعان زواج یان کردوا امانش بداخه و لکاتی است ریجی ها جابونه و یان یا خود کشو مشکیله کلبین یان هيا اوانی رول زیاد بونا یعنی ویلیت که زور زولا مردکی یا خود لا خزانکی لا حوسرکی به امل یعنی به مند ابلوی که چند سال پیک وجیاوا لگلیاتی علی برومن تو نامه
0: گرفتی اوان لسرچیت خاطر زیانش من بواز که کاک خوان ازمونیان هی و سالانه کی زوره بیکونو
1: گرفتی اوان کلک بوا بلام ایتر گشتو بوی که تقیوتا و یا خود جاری وای گرفتی که او توی نیا بلام اگن بو تمنا کومل شته تقبولی ناکن کومل مشکلی لخوی خری که مشکلی به کچو کرکان یعن بن مشکلی اوان سر علا یا خود جاری وای کیس هیا که چوکرکان برواته به روشتن به تنهاش یاون لوی که همون روژه بزم و فرتنه و کشا لبینی دای کباو که که انا رو این تو او همو تمنه تهناوا گناحه یعنی که منالکان گشتو به تمنه تو کشکان زختر و گوره تر بکیتوا یعنی او مانه اونی تو لبرچای مانه تیانی لبرچاوی منالکای بونمون بجنکال یا خود بمردک دلی والا من تو مناوه زور بمند ولی مالب چوره دروا که اما گری کی زور زور درونی با امنالان دروز اکا با تمنیشیان گوره تر بیم ریز و احترامیان برامر بم دیکو باو که نه هر ره اما همو جاره و قصه ما کردوا لبرچاوی منالا تکایه کشی خودتان باز مکن تکایه نونا توره لیکتری منه نوا تکایه کمالا یعنی من تیناگم همون روژه اما ام قوانه علی نوانه لحوشیاری یاساییه لحوشیاری کمالایتیه لحوشیاری دینیه بو جنو مردیک زور برزه و هاو سرگیری اکن بلام اچننا او پروسه و بداخه و امام قصه من بعام نیلم بو ابیته خوی اوی که ببنه دجمنی یک تری لیه کم کیشه و
0: راسته
1: اما کیشه که
0: دست خوش گونه خان انجا ام پرسیاره حزه کم لازمونی خوتو والا من بیتو پی دوایا چتمنه کم ترین کیشان هیا تو زیاتر بورونه کما عادتا لا کوملگی کورداری ایمه وایا الین ابي کورکا گورتر بلک چکا بلام هش معنا ک چکاش گورترا بلام ما خو اله خو هر خوش جنیه هر واو ترا بو شوازا ایتر هه د ساله هه 15 ساله ایتر هه 4 5 ساله پم بلچ تمنه زور زور گنجاو بو ویکا یکی کان گورتر بن لیکی کان بو گنجاند نک باشتر به
1: من قناعتي خوما وزايدا اسموني هم باريزرات وهم جياني خوشما قناعتم بوانيا كدائم كور قورة تربية لكتش شكا نموني زور زيندو كي ساعتو تلامان كبو نمونا لخوي قو آفرتك لخوي قورة تربوا لدواو توتي نا تمن بس جماري بس لدوايا برقاتة بيبو بكيشا يعني اما لكيسيك ودو كيسو لاني بلن ناوانيا اما كيسيك بوهاتو و تواو بلان برواتا بي لكيسو دو كيسو لكيشو مشكليك تيه باريوا بقناعتي من كوراكا قورة تربية لآفرتك باشترة شكا بو
0: جانيك
1: والله بون منقياز نيا بلين بلام حتى تمنا كان ليكترين زيك بين بيركردنا وكان نزيك تر أبن هم طبيعته كان نزيك تر أبن هم بوتونا كان نزيك تر أبن حزو آرزو كان نزيك تر أبن هرتنا أمناتو عن بلين قياسي صد لا صدا بلام ببي أو تجربة وببي أو كيساني كإل لا إما وبانز صالة ناو داد كا كان عينو لكاري يا سايو بارز رعاتين براستي تمن مناتو عن دزيشاني كم بلام أونا هيا دصالش يعني بین اوجانی کی خوشیش است. بلام اما تاکا. بلام اگر بین سر عامی موضوع کان بونمونا عادتا لکمالگی کردیا هر واره و کو جناب دامشت پیکر اگر شنکل پیاوا که گورتر بیل لقناخی
0: تو زد توشی تان جبیت او براسی من بعد تو زد صریح تر قصب کین داد نزام حس کم ناو مال خزورو آواه شن جاری ایله توانی کمالگی ایله توانی ولله لکرا کم عن گورتر و ها بجوری لجور کان حس کی با شنازی و ای بین که ولله أبو الله أما بوكا كمان قورة تريوها
1: أتا أجر جنو مردكش لسرطة وكيشي عن نبي دواتر وكو جناب داماشا بيكر ورده أو تأثيرات زيادتك لقناخي كي جيان يانا تأثيراتك أغوري بكيشي خزاني
0: راست.
1: يعني أما چندين كي سبوا لناو دادقا كانا كلاو سري هل داوتويتي يكم قصة كبيوتهم أويا دیتی تو بونمونه آونا صلاح من جورتری زواجنه بسرع اهنم و آکم اما آکم آوانه زور زور تأثیری هیا برای من ك کاتی که هاوسرگیری اکری من نالم بونم نه 5 سال گورتر به 4 سال گورتر به 6 سال گورتر به بس علم تا تمنه کان نزدیکتر بن باشتر و زیاتر الکتریتی اگن چون که لقناغ کان الا ابد با کیشه بوینه اگر خوش یان کیشه یان نبی هر چوار دوره که انا وان لیکا و تفسیرات یان لیکا ابی بکیشه
0: راستا انجا پیم بله کچ ابی لچ تمنه که و شوبکا ببروی تو یتر تمنه کی گنجاوا کچانو کران سبن مونه گتو کچه که هبه رن مایی کل تمنی چانا بو تو گنجاوا که یتر هاو سرگیری بکی یا بو کرای کش
1: بله برای من اگر خواهم خنجر او باره او هاو سرگیری او بجدی 25 سال تمنه کی گنجاوا تا 30 سال تا سی سال
0: سیکا دانی بخوا
1: سیکا یعنی بو افراد توزه قرص سی لبروی کم الله خود ازانی وزع و بارو دوخی من البون و امانی بسرا بلان برای من سی بل استاندارتا زور زور گنجاوا چکه بو بتایبتی بو پیاو لبروی تواو تواو چوتا او حالتی که با اقل بریار ایا کم الله شد هیا بلاو آسایی بو یعنی نا چه تسر اوی که بحزو آرزوی بریار با بو بونمونه کم الله شد که لبرچاوی تی بو بریار با هرچان اما پیور نیا بلام لتجروبه و لکومالا شد لکومالا کیز اما علین بونمونه تمانی سی سالی گنجاو بوی چکه هم گنجا تی خوی کردو او تمنکی تی پراندو هم اچه باوی که جیانک دروس که و مزولیتی او جیانه بگریت استو که امر زور زور اساسه یعنی جاری وایا من او قصه قد قد قناعتم پینیا لگر رسما بوانی که قناعتیم بو قصه هیک الان تمن بشماره یا خود تمن هیچ قیاس نیا نه به هیچ شوازه تمن زور زور لموضوع کانه گوره هم لبینی جنو مردکانه هم بو هم سرگیرش
0: راستا انجا گناه خان ورده ورده ما باسی موضوع اکی تر بکین اویش خیانتی هاو سرگیریه جاران جوزانم ایتر لکولان ایتر ها جنگر روی پیاو کسیر یک گریه با من شو هر لری چاو سیر کردنو ها ام جورشتانه بو انجا دواتر ورده ورده تورکو ملایت یکانو نامو امشتانه زیابو استا زیرکی دست کردیش هاتو انجا حزا کم توزه کم باز لە کێشەکانی زیرەکی دەستکرد بۆ کوێ لەناو هاوسەراندا
1: بەڵێ واللهی زۆر کات ئەم زیرەکی دەستکردە هەرچەندە شتێکی باشە بەڵام بەڕاستی بۆ کێشەی بین و ژنو مردەکان و هەم بۆ ئێمەش کە پارێزێنین بۆ بە موشکیلە چونکە بەتایبەتی لە ناپاکی هاوسەری یاخود زینای زەوجی کە ئەمە دوو مستەڵەحی جیاوازە هەنێ کەس هەیە کە ئەڵێ خیانەتی لێ کردووم کە دائنیشین بۆ چشیە کاتەوە ئەڵێ خیانەتەکە چۆن بووە لە چ ڕوویەکەوە بووە لەبەر ئەوەی لە قانونە ئەم دوو مستەڵەحە لێک جیاوازن هەم ناپاکی هاوسەری هەم زینای زەوجی ناپاکی هاوسەری بۆ نمونە عیلاقەیەکە غەیرە شەرعیە بەڵام لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە لە ڕێگەی چاتەوە لە ڕێگەی چوونە دەرەوەیەکە نامە گۆڕینەوەیە نامە گۆڕینەوەکان بگاتە ئاستی قسەکردنی غەیرە شەرعی ئەمە ناپاکی هاوسەریە بەڵام زینای زەوجی ئەگاتە حاڵەتی جودبوون و سەرجەیی اما به زینای زوجی دا انده که ماده 377 قانونی عقوبات شمولی اکا اما عقوبه خویه هیا ناپاکی هاو سریش به همان شواز امیش عقوبه خویه هیا بلام اما اچه تبابی یاسی تنو تیجیه و که ماده حوتی خیزانی شمولی اکا لهر دو حالت اکشا اما یاسی باری کسیتی عراقی ماده 40 باسی او اکاد که ناپاکی هاوسری لبینی هاوسرکانه هوکاری که بو جابونوا و تا چی پیاوکا چجنکا اتوانید با هوکاری ناپاکی هاوسری داوی جابونوا بکا
0: بله.
1: زور کات ایما با ام زیرکی دست کرده با نمونه کمالگ ناما کمالگ چات کمالگ ویدو رسم و امانه تلامن
0: بله.
1: یکم قصه جانم با نمونه اگر اینکاریشی لیا کرده ای من نیم بلا مثل یک سر وقت خطفالی علی ما زیرکی دست کرده یا خود ای آیا هرچنه ایما کسانی شارزمانه لبواری آیتیا لبواری اوی که با نمونه اوشتانه که ایما او بلگانه که ایما ای خینا رو بودادگا
0: بزن رگوه زیرکی دست کرده بلا
1: ایشی لسر اکن با نمونه اگر فویز به بطالی اکن و اگر بونمونه ویدو به بطالی اکنه و ایخانه بردم دادگا که امشتانه هیا بلا امش اشكالي كتر دروس دكا كبي ياساي سلمان دين ياخذ ببي او بلغاني كتو اي خيتا روبون من فيديو رسم شات امانه بتنها بلغنيه بو اوي كدادغا بريار با بجابونا وي ام جنو ميردا ابي لقال شاتو بلغي تر تقديم كي بون من شاهده ياخذ بلغي هر شي كترا ابي تقديمي كي بو اوي كمتكامل بلقال او بلغانا وانجا دادغا بريار زور كاديم بكي سكان ين لابان كومالك فيديو كومالك رسم شتمان بوينن الله يتر لما زياتر بلغي شي الم بدز مني يا قانون كوا بدز دادغاش نيا كبتنها فيديو ياخذ بون من شاتو امانه نابته هوي اوي ك دادگا بریار لسر جابونه وی جنو بیرده که با بوی ام بلگانه متکامل کن که اما دواتر لرگی خبیری ایتی و یگلا ابیتا و کبون منا او اگر بلا من اما منیم اما ای آی خو محکمه بوما قناعت ناکا او اینره بو خبیری ایتی که اما یگلا کاتا و اینجا دواتر ابیتا و بلگی تر که و کشایت تقدیم که تو هر دو بلگا که اگر گشت اوی که قناعت بدادگا بکا اینجا آگا بجابونه
0: هبونی بلگش پیما به تا چن مده که هی بنمون اخوا شو زنم اسیت هاوسری ولا جنکی جابه توانی و کمال بالگی پی ولام دوی چهار مانگ ها پنج مانگ شکات که کرد پی ما به اوج هتامو دیکه
1: اول بو سزای که و حتی اگر لرگی تو نتیجه و شکات که اگر بونمونه به مادی حوتی خزانی شکات که خود به مادی سه صبح تا حوتی زینای زوجی شکات که او تا سه مانگ توانی شکات که و حتی لور روزوی خزانی و تی تاریخ علمکی حتى سيمان اتواني شكاتك بلان بو جابونو وانيا جابونو كاتي بو داننا بلاي والله
0: نعم من جو بستم من ربابتي فويسو صوتو ريكوردر او شتاني
1: بلا اوانا حتى سيمان اتواني لرقي دادكا وشكاتك دوي سيمانكا قشكاتيشكا دو سيكا داخلي لبروي سيمانكا تي براندو او سيمانش كدادكا بلان قانونكا دايناوا بو پاراستنی خزانه کنه بو استقراری معاملات چکو بو نمونه او الله لتاریخ علم و تاسیما و تلو تاریخ و خزانه
0: رویاوا تاسیما
1: لتاریخ رودانه و لتاریخ زانینی بو نمونه افریتا کیم پیاوا حتا سیما امش بو اویا کام جانی خزانه کان به پاریز هم جاری و بو نمونه او کیشیا لبینی جنو مردکه کوتای په هاتوا توابوا بلام کیشی گیدر سر هلا او زین وکاتوا او دادګه قانونکه بو او سیبانی بودانه وا بو اتر قطعیا دوی سیمانکه اگر شکاتیش کا داخلت
0: باش انجا بابتی کیتر هه براسی امال ناو خلقایا لناو چار دورو برا رویا زور جاری تر کا جد لبه جنو مردکه انتر ماوی د 12 ساله هر به کونو الحمد لله کی شانی او جانی کی اسای وسادی خوان بریکن یا که جنکا بین اخو کپیاو کبین احبرا وهر به کون او طاقتان نشو او هر جانبونه و چون ما ون به کوا ها او چون اجنه هنا او نو کر بدو شو ها ام قسانه بداخو زور زور کبر کمن اسا خوم له خوم اپم ناخوشه که اسا او قسیا کم بلام زور زور کرید و نه معنی بشاری نو او یا خود هند جاریش براستی لمیدیا کانی شو بنونو کو پشتیش ام اجن پکر مایک بده سی پی الی ولا تو زور زور جوان تری لحاو سرکو چون شوت کردو باو ها ما جوره گل جوره کان تو زم تو دلی کسی برام بره ها کرمه گیل بروی که ها والاهی دیارم زور زور مهم و خلق آوا مدحوسه نعمکا انجا پیم بله امانش خوی لخوی ها کار نی بود جابونه و چو زنم دل حال کن لکسی برام بر
1: زور زور بداخه و اما وکو مودیلاتی لیاتو بجدی ویلی هاتو که يعني کاموش ته گوتری لسر خزان لکاته کا خزان قدسیتی خو یا سنوری خو یا تو ناکری قصه لسر جیانی تایبتی کسب کی کنا زانی ام کس کی بون من جناب تم استا لم برنامه او برزت پیشکش کاری من نه به ام لسر جیانی تایبتی جناب قصب کم او بو وابو او چون بو او چی بو و کنا لکان را گاندنی ام دایم او قصه مان کردوا یا هم تور کوملاته کان هم پیجا کان کاتی که وکو جناب دل سرته برنامه کش و زور بجوانی آمرجت بکری یعنی کاملا پرسیار روبروی او کساک برنامه کش و زور بجوانی آمرجت بکری یعنی کاملا پرسیار روبروی او کساک اتوا جاری واهی او کس قناعت و برکد نوی اجاره لکاتی که

دوباره سلاوتان لب خوشیستان بر دوامی لگلتان جا ل برگید دومی امر پروگرام تایبت من کرده با بابتی هنری جا هر بزن که تو زی آوها دمو چاوم پیه کنی و اوه بزن ایکی اگل خانواده که مالی سرگلخانی لیه امرو که شهرم لستودی میوانی خاک لگل ایمه دا آماده انجا او وقت زانین که تر براسی او خوی گنجی که بتوانه او هر با خیزانیش باو شوازن و لستاده گرانی که تایبتی بابا وگو تو بنایوی بابا جا ام گرانیه براسی لخوشویستی بابا وگو تویتی و باو که خوشی بگو من جا پی موابت اویش زیرکی دست کردی با شوازه که جوان و پروفیشنالانه بکر هنوه جا دواتر کلیپکه بینین بلانبر لوی که کلیپکه بینین بانی کم یا خود چون باش والا حزکم کلیپکه ببینین و دواتر بانگشتی سر ستیجی میوانی خاکی بکنی فرمونی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیدوری کانی مامچلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا آلقی بیستو یک پیلانی تیرور کردنی مام جلال سبارت به پشتیوانی روسیاش طالبانی وتی هرچی پشتیوانی یکیتی سوویتی شا اول ری پریماکوف و بو که دواتر بو سروکی حکومت لولاتا شارزه بو لمسلی کرداو من خومم ناسی چون که لکوتایی شارشی یکمی کردا که تک دانستندن لنوان عراق و ایران دا لاستانبول بر ری و چو نیشانه کنی ری کوتن در کوتن من لقاهی راجیم روژه کن مصطفی جافی هاوریم لبیروت و پیوندی پیو کردم و تی هاوری کی بیانید هیو ایوه بدبینیو زور گرینگه به زوترین کد بید با بیروت با بینینی بکردوش روژی دواتر سفرم کرد با بیروت و راست و خودشون با مالی مصطفی جافو لبه بینیم پریماکوف دانیشتو او راستو خو بردمیه دروی مالکو پیوتم. اما زانین که رکوتن لنوان عراق و ایران دا کریو شه لدجی اوه وستیو پشتیوانی تان لیه بریو اوش اوه زانن. انجا دریجه دایو وطی. اما اوه اشکرا کاد که امپریالیزم و کون پرستی امریکا دوستی اوانین بلکو تنیا یک دوستان هیا که اویش یکیتی سوویتا او پیشنری با کردم که شرکو تای پینه نینو و تی ایم آمادین با یرمتی دانتانو پشتیوانی کردن تان با تواوی وکو جارانو پیش اوی پیوندی نیوان من بپسره ایم استا پیوندی تان لغل درو سقینو بلام بمرج دریجه با شر بدن چون که یکیتی سوویت پیوندی با شرشی کرده و پسری بو لدوار روشکانی ده او کاتی که تنیا پارتی دموکراتی کردستان ها بو پیجنیاری شی با کردم که نامه ایگ با هر دو برا ادریس و مسود بارزانی با مانای بنوسم واتا یکیتی سوفید وکو جاران پشتیوانی کردن من دست پیه کاتا و به مرج دریجه به شر بدین. طالبانی هرواو تیشی به کردوه نامکم نوسیو نردم بو هر دو برا ایدریس بارزانی و مسعود بارزانی که اوکاته هشتا لسر کرده تی پارتی دیموکراتی کردستان دا بوم للبنان و مصر دا نشتجه بومو اندامیش بوم لپیوندی درکی کانی عربی حزب داو دکتر فواد معصومی شملگل دا بو بلهم سر کرده تی کرد هانی امجار هنگاوی ندا که تیکی جیکیتی نشتیمانی کردستان دا مزرا پیوندیم کرد با پریماکوف و دیداری لگل سر کرده تی یکیتی ساوید با رخستمو به شوه یکی میهینی چون با اویو پیموتن که درجه به شر ادینو لره یکیتی نشتیمانی و جغتیان لپیویسی درجه دان به شر کرده و کسی کن با دزنیشان کردین کل لبنان لره او پیوندی بکین اوان ام جاره یرمتی مادیان پیشکش نکردین بلکو پشتیوانی کرد نکن تنیا سیاسی بو طالبانی و تی لرستی دا للان ایران و ترکیه و عراق و ابلو قدر بوینو هیچ پنایک من نما بو شاخ نبی هر لو سال دا که شرمان دست پی کرد پارتی دیموکراتی کردستان گر رای و با شر بلام پیوندی من باش نبو لگل یانداو بداخوا پیوندی من خراب بو هرچند لو کات دا لگل برامان مسعود بارزانی رکوتین لسر هاو کری کردن اویش لمیانی دیدارک دا که لسوریا بره وچو بلان بدا خوا ام هاو کری کردنا سری نگرد یکیتین اشتیمانی شری لدجیه زکانی حکومه دست پی کرده و بلان طالبانی اله برلوی شر دست پی بکین چند گروپ یک من هبو اچون با گندو نوچه شخاو یکن به منبسی هوشار کردن و روشن بیر کردن. سبارد بابونی یکیتی و دست پی کردن و شر و خباتی چکداری. پش چند سال کیش لده مزرندنی یکیتی به چند گروپی که بچوک شرمن لنو چکانی حالب جو بعدینان و هولیر دست پی کرد. دواتر ام گروپان فراوان بونو جماره کی زور چکداریان لخو گرتو دست من کرد به پلا مردانی هزکانی حکومتو به شوه کی سرکیش جا شکن. منیش دوی اوه با ساله گرم و بانیشتی منو لشغ بوم که پناگه اک من نبو چون که ایران و ترکیه و حکومتی عراق لدش من بون. طالبانی اوه رتکات و که خویین هیچ اندامه کی مکتبی سیاسی یکیت نیشتی منی کردسن چاویان با صدام حسین کوتی بی یا خود گفتگوان لغل کرده بیو اله برزانی لحفته کنده دانو سانی لغل کردنو او جمزا کردنی ری کوتنی اداری لی کوتاو ایمه بجداری من لم دانو سانه ندانه کرد بلام پشتیوانی من لی کرد پاشان لبر برن لیانزی ازاری سالی 1970 دا ری کوتنی اوتونومی کرد لنیوان حکومتی عراقو ملا مصطفی بارزانی سر کرده کرد امزا کرو تیدا حکومتی عراق دانی بمافن توییت یکانی کردانو گرانتی بجداری کردنی شی پیدان لحکومتی عراقو بکرهنانی زمانی کردی لدامز راوکانی خوندن دا بلام نگیشت چار سری که یگلایی کروا سبارت بکیشی کرکوک که به حال پسر روی مایوا لچاوروانی انجام دانی سر جمیری دا تا رجی نتوجه جاکان لشاری کرکوگ بزن ره. ابوه سر جمیری لکرکوگ لسالی 1977 دا انجام بدرائه. بلام رکوت نکل لین حکومت و پیش اوموه لبر براو بغدا لو بالینانی نبرده سر که با کردی دا بون. اوانیش رکوت نکن به مردو لقلم دا. همش ویل حکومتی عراق کرد که لآداری سالی 1974 دا یک لعنانه آتونومی با کرد را بگینه به بی رزمندی کرد که پیانوابو رکوتننوی که زور لر رکوتنکی سالی 1970 و دوره صدام حسین ام رکوتنی کرده هنگاوی کی تکتیکی با قوسنوی کاتو پاشان امضا کردنی ریکوتنی جزائر لا سالی 1975 با کتایی هنان به شورشی کرد. پلانکانی صدام حسین همویان تکتیکی کاتی بون با بدستینانی کاتو اینجا با خو اماده کردن با شر. صدام حسین با پیهی سراکی کومر بو هر بریاریکی لیه بردنی با لیه بردن لکو مالک سیاست مدار یا خود زندانی در بکردایا لپراویزی بریارکی دا دستواجی ام بریارا جلال طالبانی بکری گیراو نگری توی دانا طالبانی با سیاو شکاو اله لوانه صدام حسین با پیویکی زار مترسی داری دانا بم اگر چی پیوندی که میجوی هبو لنوان بنمالی طالبانی او عشیرتی بیگانانی که صدام حسین سر بوان بو هر بوها لدرشی قسکانی آله رنگ لبر امهای بو بی واتا او صدام حسین با پیوی کی زور مترسی داری دانم چون که دزگا امنیکانی هولی زوریان دا با تیرور کردنم جاریکن کسیگ لدی مشق دزگیر کرا زانیم که پلانی با تیرور کردنم دانو لبرم بر 2 میلیون دلار دا للاین حکومتی عراق و میلیونی کن پیشکی ورگرت بو میلیونکی دیکش دوی جبجه کردنی تیرور کردنکا ورگه کرد. تناند نوشیروان مصطفی بگال تواوتی با 2 میلیون دلار کمان بدنه دریجه بخبات من بدینو ایمه تویان تسلیم اکین چون که اوکات پارمان نبو. هروها طالبانی وتیشی. جاری که دیکش کردیک دزگیر کرابو که استا للای حکومتی عراقا یا خود لغل امریکا یکان دایا بریک پاری ورگرت بو با تیرور کردن مو چلاکی کی سختی انجام ده بو اوتومبیلی کی تخند بو کل اوتومبیلی که منه چو بکرده باش روشنامکانی عراق راین گن که جلال طالبانی کجره و منیش اگم لی نبو زنگی تلفون لمالکم لدی مشق لی دو منیش قسم کردو قصه کرکو تی که لأجانسی حوالی روی ترزو اینوی وردکاری کجرانی طالبانی بزن ره. منیش پیمود من طالبانی مهشتا لجیان دا ماوم. اویش سری سرماو لولام داوتی بلام راجنامکانی عراق امرو کجرانی تویان را گهندوه. منیشوتم گرده تاوی بفرمو با مالکم. من هشتا زیندوم.

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیروار یکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایران رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

کورانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتا و حوت پوین حیو میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتا و حوت پوین حوت